جعفر بیگہ وہ لڑکی نو لے گیا, رحیم بخش دی جو لڑکی ہے, رحیم بخش بھی مسلمان ہے, وہ لے گیا ہے. وہ بچارہ کی کر سکتا ہے, وہ پکار کرنے واسطے جانا جعفر بیگ کولے, کہندا میری دھی نو چھڑ دے ہے, وہ کہندا میں نکاح کراؤنا, میں آپ دے گھر رکھوں گا, تیری غریبی دور ہو جو گی. وہ کہندا نہیں, تیری عمر کتھے ہے تے میری دھی دی عمر تو 16 سالاں دی ہے, تیری عمر کتنی ہے, یعنی کہ انہوں نے بہت بے عزت کر کے اتوں توڑتا ہے. آپ دے اتے آؤں گھر والے پاس آپ دے قبیلے نو بھائی چارے نو کہندا پر کون مدد کرے, کیونکہ لاہور دا صوبہ زکریا خان یہ دوست ہے, پکے متر ہیں. وہ کہندے بھی آؤں گھر, جے تو جا سکتا ہے فریاد کر جا کے ایک باری زکریا خان دے کول, صوبے دار ہے لاہور دا, زکریا خان گورنر ہے پنجاب دا, اپنا حق بنتا ہے کیونکہ وہ بھی مسلمان ہے, یہ بھی مسلمان ہے, تم بھی مسلمان ہے, ٹھیک ہے. اتیاچار تو سکھاں تے کر رہے ہے, سکھاں نو بے پت کر رہے ہیں, بے گھر کر رہے ہیں. سکھ بچارے گرو دے سنگھ خالصے جنگلوں کے وسم بتیت کر رہے ہیں, کیونکہ سکھاں دے سراں دے مل پا رہا ہے زکریا خان جہاں سب تو دشٹ ہوا ہے. سو پیارے خالسا جی, بندہ سنگھ بہادر دی شہادت تو بعد ان دوستاں نے پوری ہت چکتی سی, یہ آپ دیا مرضیاں کر رہے ہیں. سکھاں نو کو کو کے شہید کیتا جا رہا ہے, سنگھاں دے سراں دے مل پے رہے ہیں, جتھے بھی گرو دا سکھ دسدا ہے نہنگ بانا نیلا بانا پایا, جا کوئی جکارے لاؤندا, جا کوئی فتح بلاؤندا, جتھے بھی دسدا ہے انہوں پھڑو تے ختم کرو, نہیں سرکار دے کولے رپورٹ کرو, اسی پولیس چاڑاں گے انہوں ختم کران گے, کیونکہ اسی سارے ہندوستان دے وچ حیدری نشان چلاونا ہے, حیدری تے. پر جڑے پیارے دا گرو دا سکھ ہے خالسا ہے, باجاں والے ست گرو گرو گوبند سنگھ دا پنجواں پتر جو خالسا ہے, مارے کہندے سی خالسا میرے روپ ہے خاص, خالسا میں ہاں کرو نواس. سکھاں نوں مارن دیاں ختم کر دیاں کوجاں چالاں چلیاں سمے سمے دیاں سرکاراں نوں, پر سکھاں نوں مکاون والے آپ مک گئے تے مک جان گے, ختم ہو گئے. پر گرو دا خالسا گرو دا سکھ کدے بھی ختم نہیں ہو سکدا, کیونکہ باجاں والے ستگرو گرو گوبند سنگھ مہاراج دی مہر ہے خالسے دے اوپر. دیکھو جنہیں کھانڈے باٹے دی پہل نہیں شکی ہے, وہ مویاں دے سمان ہے امرت, امرت نال جے آڑا کٹ دیے پیچھے کلا مرتو شبد رہ جاندا, مرتو شبد. جدوں سنت مادھو داس دے کولے باجاں والے گرو گئے ہے نا, مہاراج کہندے انہوں ساری کہانی دسی ہے پنجاب دا حال, گرو صاحب کہندے نا توں تے آپ دے جڑے چیلے ہے انہوں نے امرت چکا, وہ کہندا جی امرت کی ہوندا ہے مہاراج نو, کہندا ہن جنوں پتہ ہی نہیں ہے وہ پوچھ رہا ہے, کہندا جی امرت کی ہوندا ہے, مہاراج کہندے امرت نالوں جے آڑا کٹ دیے مویاں سمانا مرتو سمانا, جی نے جس سکھ نے کھنڈے باٹے دی پہل نہیں شکی ہے, اور جدو کھنڈے باٹے دی پہل شک لیندا ہے پھر وہ امر ہو جاندا, کیونکہ امرت وہ دے اندر چلے جاندا, امرت دی اے سوانتی بوند ہے. کہندے پپیہا جانور ہے جو اپنا تان منہ کرتا ہے سوانتی بوت, کہندا بھی میرے اندر پی جاوے جی ڈگتی وہ اندر, اسی طرح سکھ دے اندر وہ سوانتی بوند امرت دی چلی جاوے وہ ازر امر ہو جاتا ہے ستگرو دی کرپا دے نال, جوش ہی اینا ہو جاتا ہے جوش. یہ جڑے کہندے اسی خالسا ختم کرتا, اسی سکھاں نوں ختم کرتا, سکھاں دے سراں دے مل پائے ہے, یہ بھل گئے ہے, یہ بھل گئے ہیں کہ ساڈے گڈوں دی کڈی کرامات ہے, کڈی بہادری ہے. مہاراج لڑے جر جورو زمین دی خاطر نہیں لڑے ہیں, ہیومن رائٹ دی خاطر لڑے ہے کہ ساریاں نوں برابر ادھکار مل, ساریاں نوں برابر ادھکار, کوئی راجہ ہووے چاہے کوئی بھی ہے جنہوں انہاں کارج پاس سنبھالیا ہویا ہے, جیویں زکریا خان ہے گورنر ہے پنجاب دا, انہیں تاں سب تے ایکو سمان رکھنا سیگا, چاہے سکھ ہے چاہے ہندو ہے چاہے مومن ہے مسلمان آپ دے انہاں نے بھائی چارا, پر انہاں نے دوجیاں نوں ختم کرتا, لکھ پت رائے ورگے جس پت رائے ورگے ہندو ہو کے بھی نہ مسلمان دے ادھین ہو گئے ہے, زکریا خان دے متر بنے بیٹھے ہے, لکھ پت رائے ورگے جس پت رائے ورگے دنے پر آئے ہندو ہے یہ ادھین ہوئے بیٹھے ہیں. پر پیارے خالسا جی, جو گرو دا خالسا ہے وہ تو اپنا سما بتیت کر رہا ہے جنگلوں کے, صبر سنتوخ کڈا بخشیا ہے, ایک مٹھی چھولیاں دی کھا کے تیرے لنگراں دے وچوں گھور گھور موت نوں ڈراوے تیرا خالسا, ایک مٹھی چھولیاں تے دیکھو گرا,
ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਇਹ ਨਾ ਪੱਤੇ ਤੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਵੀ ਖਾਧੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਰੱਬ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ, ਮੁੱਠੀ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਇਆ ਏ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਭੁੱਖ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ, ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੇ ਗਏ ਆ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨਦੇੜ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾ ਚ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਕੇ ਤੋਰਿਆ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਕੇ ਵੀ ਛਡਾਏ ਹੈ, ਅਖੀਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕੋਈ ਪਕਾਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਾਨਵਰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਖਾਣ ਦੇ ਢੰਗ ਬਣਾਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਵੀ ਹਲਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੜਫਾਉਂਦੇ ਆ 20 ਮਿੰਟ, ਛੁਰੀ ਉਹਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਾਰਦੇ ਆ, 20 ਮਿੰਟ ਤੜਫਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਫਿਰ ਹਲਾਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਛਕਦੇ ਆ, ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਝੁਸਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਕਦਮ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਤੜਫਾਉਣੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਲਟ ਹਨ, ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਹੈ, ਰੋਜੇ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, 5 ਨਵਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਫਰ ਵੀ ਤੋਲਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਸਮਾਂ ਖਾਣ, ਸੌਹਾਂ ਖਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਹੀਮ ਬਖਸ਼ ਜਿਹਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜਾਫਰ ਬੇਗ, ਕਿੱਥੇ ਪਕਾਰ ਕਰੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਵੇ? ਉਹਦੇ ਕਬੀਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਜਕਰੀਆ ਖਾਨ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਜਾ, ਗਵਰਨਰ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਗਵਰਨਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਲੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰ। ਲਓ ਹੁਣ ਸੁਣੋ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਬੀਲੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਮਾਛੀ ਰਹੀਮ ਖਾਂ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ, ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਸਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖੜਾ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਸੁਣੋ, ਜਕਰੀਏ ਖਾਨ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦਾ ਏ, ਉਹ ਸਮੇਂ